Zvuči kao da su iz Meksika, naime zovu se Los Twangueros. Los Twangueros. Ali nisu, nego su iz Hastingsa, iz Velike Britanije. A pjesmu ste, vjerujem, prepoznali ovu stvar, odnosno Star Guitar Chemical Brothersa. I uvijek naglašavam, ako nikada niste pogledali video spot za Star Guitar Chemical Brothersa, morate to učiniti. I dobro gledajte, jer meni je jedan od najdržih video spotova ikada. Prije toga Dino Leni sa Magic House, još prije toga Toteri je njegova klasična Inspector Norse. Idemo u Australiju, godinu 84. Ovo su već Flesh and the Pan, njihov Midnight Man. Jedan od mega hitova iz 80-ih. Uskoro Lindstrom, Toteri opet u igri kao remixer.